0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi hãy xây dựng những ngôi nhà hòa bình.
1: Vatican, trong điện thư gửi hội nghị đầu tiên của Học viện Công giáo về bất bạo động, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, công lý và hòa giải, đồng thời trở thành những người xây dựng ngôi nhà hòa bình, nơi sự thù nghịch được hóa giải bằng đối thoại, công lý được thực thi và sự tha thứ được gìn giữ.
2: Hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tại Học viện Seraphicum ở Roma do tổ chức Pax Christi International tổ chức, quy tụ các nhà thần học, các nhà lãnh đạo mục vụ, những người kiến tạo hòa bình, các nhà giáo dục, các chuyên gia và những người mong muốn tìm hiểu cách thức đưa tinh thần bất bạo động theo Tin Mừng vào trọng tâm đời sống và giáo huấn Công giáo. Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và được đọc tại lễ khai mạc, Đức Thánh Cha khuyến khích những người tham dự tiếp tục sứ mạng thúc đẩy trên thế giới một nền văn hóa hòa bình, công lý và hòa giải, bén rễ trong Tin Mừng và được làm chứng bằng đời sống, để từ đó trở thành những người xây dựng ngôi nhà hòa bình, nơi người ta học cách hóa giải sự thù địch thông qua đối thoại, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng. Ngài phó thác những ngày suy tư và thảo luận cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng Y Jacques Mombo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, nhấn mạnh sự cần thiết của một mô hình mới, sự tư duy lại một cách căn bản về cách giáo hội nhìn nhận hòa bình và quyền tự vệ chính đáng. Theo Ngài, bất bạo động không nên bị xem là sự thụ động hay thoái thác trách nhiệm bảo vệ người dân, mà đúng hơn là một phương thức ứng phó hiệu quả trước bạo lực trong một thế giới ngày càng bị bao trùm bởi xung đột vũ trang và các công nghệ quân sự mới. Ngài khẳng định rằng giáo hội mang đến một khuôn khổ phòng vệ thực sự bảo vệ phẩm giá con người thay vì phá hủy nền tảng của sự sống. Ngài nói thêm, hoạt động tự vệ đích thực phải sử dụng các phương thức không vũ trang và mang lại hiệu quả giải trừ vũ khí, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo vào ngày Ngài được bầu chọn về một nền hòa bình không vũ trang và có khả năng giải giới. Từ kinh nghiệm đau thương của Myanmar, Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh rằng bất bạo động đòi hỏi lòng can đảm lớn lao và kết luận. Một nền hòa bình không vũ trang trong xã hội là điều không thể nếu không có một nền hòa bình có sức giải trừ vũ khí trong tâm hồn.
1: Đức Thánh Cha gặp các giám mục đang tham dự khóa đào tạo.
2: Vatican gặp các tân giám mục đang tham dự khóa đào tạo tại Roma. Đức Thánh Cha nhắc rằng không giám mục nào bước đi một mình. Ngài mời gọi các giám mục trước hết ở lại với Chúa Giêsu, mang trái tim của mục tử nhân lành, gần gũi dân Chúa, yêu thương các linh mục và giữ một trái tim truyền giáo rộng mở với mọi người.
1: Trình bày một số suy tư về chủ đề giám mục, người phục vụ

0: thương dân được trao phó cho mình, biết tên họ, lắng nghe những câu chuyện của họ, bước vào nhà của họ và cầu nguyện cùng họ. Ngài mời gọi một cuộc viếng thăm, một lời chúc lành, thời gian dành cho một linh mục, việc lắng nghe một gia đình, đối thoại với những người trẻ, có thể lưu lại trong tâm hồn của một người suốt đời. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khuyên các giám mục, hãy yêu thương các linh mục của anh em. Họ phải tìm thấy nơi mỗi người anh em, một người cha và một người anh. Ngài lưu ý đến các linh mục cao tuổi và đau bệnh, để họ cảm nhận được mình vẫn quý giá đối với giáo hội. Nhắc lời của Thánh Agostino, Đức Thánh Cha gọi thừa tác vụ giám mục là Amoris Officium, đó là một việc phục vụ của tình yêu. Rao giảng, lắng nghe, cầu nguyện, phân định và dành thời gian cho con người đều phải trở thành một hành vi của đức ái mục tử. Trước những thay đổi nhanh chóng do công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục thúc đẩy suy tư và đối thoại để phục vụ một nền văn minh tình yêu. Cuối cùng, Ngài kêu gọi các giám mục giữ một trái tim truyền giáo, mở ra với các Kitô hữu khác, với các tín đồ tôn giáo khác, với những người không tuyên xưng đức tin nào và mọi người thiện chí. Nhắc lời của Thánh Agostino, vì anh em tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu, Đức Thánh Cha mời gọi hãy cùng bước đi với dân của mình.
1: Các tân giám mục và sự hiệp thông truyền giáo với Đức Thánh Cha.
0: Roma, trong khóa đào tạo dành cho các tân giám mục, các vị tham dự được giới thiệu các phương thế cụ thể để thực hiện sự hiệp thông truyền giáo với Đức Thánh Cha và phục vụ giáo hội hoàng vũ. Các nội dung bao gồm quỹ đồng tiền Thánh Phêrô, các quỹ của Bộ Loan báo Tin mừng, các học viện giáo hoàng tại Roma và bốn hội giáo hoàng truyền giáo.
1: Trong phiên họp chiều ngày 8 tháng 9 tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, có sự tham dự của các giám mục tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ về Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới tổ chức, và các giám mục tham gia khóa bồi dưỡng tương tự do Bộ Giám mục tổ chức. Trước hết, Đức Tổng giám mục Filippo Giannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, trình bày về đồng tiền Thánh Phêrô, khoản đóng góp tự nguyện mà các tín hữu trực tiếp dâng cho Đức Giáo hoàng. Ngài nhấn mạnh đây là một hình thức tham gia vào hoạt động loan báo tin mừng và bác ái của giám mục Roma. Ngài nhắc lại lời Đức Gioan Phaolô II, đây là sự tham gia đích thực vào sứ mạng loan báo tin mừng. Và lời Đức Benedicto XVI, đây là biểu hiện đặc trưng nhất cho sự tham gia của toàn thể tín hữu vào các sáng kiến bác ái của giám mục Roma. Ngài nhắc lại khoản giáo luật, các giám mục vì mối dây hiệp nhất và bác ái, và tùy theo khả năng của giáo phận mình, phải đóng góp các nguồn lực mà tòa thánh cần đến, tùy theo hoàn cảnh thời đại, để có thể thực thi một cách thích hợp sứ vụ phục vụ giáo hội hoàn vũ. Sau đó, Đức Tổng giám mục Samuele Sanganli, Phó Tổng Thư ký phụ trách hành chính của Bộ Loan báo Tin mừng, giới thiệu quỹ Ecclesiae Sanctae, quỹ Pro Afis và các hệ thống các học viện giáo hoàng tại Roma. Các nguồn lực này hỗ trợ học bổng, đào tạo chúng sinh, linh mục, nữ tu và những người làm công tác mục vụ đến từ nhiều giáo hội địa phương. Đại học Urbaniana hiện có 97 học viện liên kết tại 40 quốc gia. Cha Tadeusz Nowak, điều phối viên tạm thời các hội giáo hoàng truyền giáo, trình bày 4 hội gồm Liên hiệp Giáo hoàng truyền giáo, Hội Thánh Phêrô Tông đồ, Hội Nhi đồng truyền giáo và Hội truyền bá đức tin. Cha nhấn mạnh Hội truyền bá đức tin là một đối tác, chứ không phải một nhà hảo tâm hay nhà tài trợ của các giáo hội địa phương. Các diễn giả đồng thời khẳng định rằng những tổ chức này không chỉ là các cơ chế hỗ trợ tài chính, nhưng là những công cụ cụ thể của sự hiệp thông, liên đới và đồng trách nhiệm trong sứ mạng loan báo tin mừng của toàn thể giáo hội.
0: Giám mục không phải là cảnh sát phụng vụ, nhưng là người phân định.
1: Roma, tại khóa đào tạo dành cho các giám mục mới do Bộ Loan báo Tin mừng tổ chức, Đức cha Aurelio Garcia Machias, Phó Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, nhấn mạnh nhiệm vụ của giám mục không phải là làm cảnh sát phụng vụ, nhất là người đầu tiên chăm lo đời sống phụng vụ của giáo hội địa phương, biết phân định giữa sáng tạo đích thực, hội nhập văn hóa và việc gìn giữ sự hiệp thông.
0: Trong bài trình bày với tựa đề Phụng vụ trong sứ vụ giám mục, sự kế thừa và đổi mới trong phụng vụ trong bối cảnh loan báo tin mừng lần đầu, Đức cha nhắc lại hiến chế Sacrosanctum Concilium và khẳng định phụng vụ là đỉnh cao mà hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội.

0: Phồn Vồ không thuộc về linh mục chủ tế, nhóm chuẩn bị hay là một cộng đoàn riêng biệt, nhưng thuộc về Chúa Kitô và Giáo hội. Theo Ngài, giám mục cần có can đảm vừa thúc đẩy những gì thực sự hữu ích, vừa biết ngăn lại những gì chưa trưởng thành. Bởi vì không phải mọi sự thận trọng đều là sợ hãi, cũng không phải mọi sự đổi mới đều là can đảm. Một phần quan trọng trong bài trình bày dành cho vấn đề hội nhập văn hóa trong phụng vụ. Theo Đức cha Gracia Macias, hội nhập văn hóa không đơn giản là đưa vào thánh lễ một bài hát truyền thống, một điệu múa, nhạc cụ địa phương hay là chỉ dịch một bản văn. Điều quan trọng là để mầu nhiệm được cử hành thực sự gặp gỡ văn hóa của một dân tộc. Ngài cảnh báo ba nguy cơ cần tránh. Thứ nhất là những đổi mới không cần thiết. Thứ hai là chủ nghĩa dung hợp. Và thứ ba là biến phụng vụ thành một hình thức trình diễn văn hóa dân gian. Ngài nói, một yếu tố văn hóa được đưa vào phụng vụ không phải là nó đẹp mắt, nhưng vì có thể phục vụ mầu nhiệm được cử hành. Do đó, hội nhập văn hóa có thể trở thành một trong những hình thức đẹp nhất của việc loan báo tin mừng, khi giúp một dân tộc nhận ra rằng Chúa Kitô không xa lạ với họ. Giáo hội cần những mục tử có khả năng phân định, không sợ các nền văn hóa nhưng cũng không lý tưởng hóa chúng, không sợ sự đa dạng nhưng cũng không hy sinh sự hiệp thông, không bóp nghẹt sức sáng tạo chân thực của Chúa Thánh Thần nhưng cũng không đồng hóa sáng tạo với sự tùy tiện.
1: Các giám mục Mỹ dâng thánh lễ và suy tư nhân dịp kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9.
0: Hoa Kỳ, nhân kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ cử hành thánh lễ, cầu nguyện cho các nạn nhân và suy tư về những bài học của thảm kịch. Các ngài mời gọi các tín hữu không để hận thù và tuyệt vọng chi phối, nhưng trở thành khí cụ bình an của Chúa Kitô trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ.
1: Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng tại New York, Washington và Pennsylvania. Trong các cuộc tấn công phối hợp, hai máy bay bị không tặc đã lao vào tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Một chiếc đâm vào lầu năm góc gần Washington và chiếc còn lại rơi xuống gần Centerville, bang Pennsylvania, sau khi các hành khách tìm cách khống chế những kẻ không tặc. Trong tuyên bố ngày 9 tháng 9, Đức Tổng giám mục Paul Cowley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhắc lại rằng trong những giờ phút đau thương của năm 2001, Đức tin đã nâng đỡ và gìn giữ chúng ta. Trước những cuộc xung đột đang gia tăng trên thế giới, Ngài kêu gọi, hãy tái khẳng định cam kết trở thành khí cụ bình an của Chúa Kitô trong một thế giới ngày càng rạn nứt và chia rẽ. Trích dẫn sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới của Đức Thánh Cha Lô 14, Đức Tổng giám mục Cowley nhấn mạnh, hòa bình không chỉ là một mục tiêu mà còn là sự hiện diện và một hành trình, và ngay cả ở những nơi chỉ còn lại đống đổ nát, người ta vẫn bắt gặp những con người không hề lãng quên quá khứ. Ngài kêu gọi khẩn cầu Chúa Thánh Thần biến đổi mỗi người nên giống Chúa Giêsu để xây dựng nền văn minh tình yêu và tình huynh đệ. Các giám mục Công giáo Ukraine tại Hoa Kỳ cũng công bố thư mục vụ nhận định rằng sau 25 năm, những hình ảnh kinh hoàng của ngày ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí. Các ngài khuyến khích các giáo xứ cử hành nghi thức cầu nguyện cho linh hồn những người đã qua đời. Các ngài nhấn mạnh rằng biến cố 11 tháng 9 không chỉ cho thấy khả năng của con người trong việc gây nên sự dữ, nhưng còn bộc lộ khả năng lớn lao hơn về lòng tốt, sự can đảm, cảm thông, hy sinh và tình yêu. Các ngài khẳng định, tuyệt vọng không phải là ngôn ngữ của tin mừng, hy vọng mới là ngôn ngữ của tin mừng. Và trước cái chết, các Kitô hữu tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và lời hứa về sự sống đời đời. Tại Washington, Đức Tổng giám mục Timothy Broglio chủ sự thánh lễ tưởng niệm tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhiều giáo phận tại New York, Pennsylvania và Connecticut cũng tổ chức các thánh lễ và nghi thức tưởng niệm các nạn nhân và những nhân viên cứu hộ đã hy sinh.
0: Các giám mục Nigeria kêu gọi hãy chấm dứt các vụ sát hại.
1: Nigeria, sau các vụ tấn công đẫm máu tại bang Niger và Benue, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 60 người bị bắt cóc. Hội đồng giám mục Công giáo Nigeria mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực đang lan rộng tại nước này, đồng thời kêu gọi chính phủ, lực lượng an ninh và các nhóm vũ trang hành động để chấm dứt cảnh đổ máu.
0: Trong tuyên bố mang tựa đề Hãy chấm dứt các vụ sát hại ở Borgu và Ukum, hãy chấm dứt các vụ giết người ở Nigeria, được ký bởi Đức Tổng giáo mục Matteo Manosto Ndagoso, Tổng giáo mục của giáo phận Kanuda, kiêm Chủ tịch của Hội đồng giáo mục. Các giáo mục một lần nữa lên án tình trạng đổ máu và những nỗi kinh hoàng không dứt đang bao trùm đất nước, vốn đã lên đến đỉnh điểm không thể dung thứ được nữa. Ngày 21 tháng 8, những tay súng đã tấn công vào đền thờ Hồi giáo Kpenia thuộc bang Niger trong giờ cầu nguyện thứ Sáu, bắt cóc hơn 60 tín đồ và tấn công các làng lân cận. Trước đó một tuần, một vụ tấn công khác ở bang Sokoto đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng. Trong một vụ riêng biệt khác tại Ukum, bang Benue, 47 người đã bị giết và 17 người đã bị thương nặng trong một vụ tấn công được cho là do nhóm chăn gia súc Fulani có vũ trang thực hiện. Hai vụ việc này nằm trong chuỗi những bạo lực kéo dài đã và đang hoành hành tại khu vực vùng vành đai trung tâm của Nigeria, nơi giao thoa giữa miền Bắc đa số theo Hồi giáo và miền Nam đa số theo Kitô giáo. Các giáo mục nhấn mạnh, bạo lực tại Borgo không phải là do xung đột Kitô giáo Hồi giáo, vì cả những kẻ tấn công lẫn những nạn nhân đều là người Hồi giáo. Các ngài bày tỏ tình liên đới với cộng đồng Hồi giáo Nigeria và khẳng định, một cuộc tấn công vào bất kỳ nơi thờ phượng nào cũng là một cuộc tấn công vào chính nhân tính chung của chúng ta. Hội đồng giáo mục kêu gọi chính phủ tăng cường các hoạt động an ninh dựa trên tình báo, triệt phá các mạng lưới tội phạm và nhanh chóng đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Hướng đến những kẻ khủng bố, bắt cóc và những người bảo trợ cho họ, các giáo mục nói, không có lý do nào để biện minh cho sự tàn ác này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội. Các ngài đồng thời kêu gọi họ hạ vũ khí và tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống con người. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã theo sát tình hình tại Nigeria trong nhiều năm qua, phối hợp với các giáo phận địa phương để giải quyết hậu quả của bạo lực, bao gồm việc hỗ trợ hàng ngàn người phải di dời trong nước.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Magdala, nơi ký ức về Maria Magdalena vẫn sống.
3: Bên bờ Tây Bắc hồ Tiberias, Magdala là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng giúp người hành hương bước vào thế giới của tin mừng. Những bến cảng, đường phố, khu dân cư và hội đường từ thế kỷ thứ nhất cho thấy nơi đây từng là một đô thị sôi động của Galilee vào thời Đức Giê-xu. Nhưng trên hết, Magdala gắn với Maria Magdalena, người phụ nữ được Chúa chữa lành, đã trung thành theo người đến tận thập giá và trở thành người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Ánh bình minh chiếu sáng, thành phố kiên cố Magdala hiện lên với tất cả vẻ lộng lẫy trước đôi mắt mệt mỏi của các môn đệ. Biển hồ Galilee lấp lánh như một tấm gương lớn dưới ánh mặt trời mới mọc. Vùng cao nguyên Gaulanitide nhô lên ở phía bên kia hồ. Chúa Giê-xu đề nghị dừng chân một lát tại nơi vừa mới khánh thành một hội đường mới. Người muốn loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa tại đó. Cha Frederic Mans mở đầu câu chuyện về Magdala bằng khung cảnh ấy trong tập truyện về các nhân vật kinh thánh. Trước tiên được đăng trên báo quan sát viên Roma và sau đó được tập hợp thành sách. Nhân vật trung tâm của câu chuyện đầu tiên là Maria xứ Magdala hay Maria Magdalena. Theo cách phục dựng của cha Mans, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Giê-xu và Maria có thể đã diễn ra ngay tại bến cảng, khi chiếc thuyền sang trọng của một người phụ nữ giàu có nhưng đầy đau khổ đi ngang chiếc thuyền khiêm tốn của các tông đồ. Đây là một giả thuyết mang tính văn chương và kinh thánh, chứ không phải là một chi tiết được các tin mừng xác nhận. Tuy nhiên, cách hình dung ấy giúp đặt Maria vào khung cảnh rất cụ thể của miền Galilee, nơi Đức Giê-xu đã dành phần lớn sứ vụ công khai của người. Thành phố quan trọng bên hồ Galilee. Magdala nằm ở bờ tây bắc hồ Tiberias, thấp hơn mực nước biển khoảng 210 mét, cách Tiberias khoảng 6,6 km về phía bắc và Capernaum khoảng 10,3 km về phía nam. Thành phố nằm dọc tuyến đường chiến lược nối Ai Cập với Syria và các tàn tích hiện trải rộng trên diện tích từ 6 đến 10 hecta. Magdala nghĩa là tháp trong tiếng Do Thái và Aramaic. Các nguồn Rabbi gọi nơi này là Middan Nunaya, tức là tháp cá. Tên gọi ấy phản ánh hoạt động kinh tế nổi bật của thành phố. Magdala là một trung tâm đánh bắt, chế biến và ướp muối cá. Thành phố sở hữu một hệ thống cảng lớn với bến bãi, cần cẩu và một đội thuyền được cho là khoảng 230 chiếc. Ngoài nghề đánh cá, nơi đây còn phát triển thương mại quá cảnh và nghề nhuộm vải. Đáng chú ý, các xưởng chế biến cá có cả những phòng tắm thanh tẩy, cho thấy hoạt động sản xuất vẫn được đặt trong khuôn khổ các quy định về thanh sạch của Do Thái giáo. Các cuộc khai quật cũng cho thấy sự phân tầng xã hội khá rõ. Những biệt thự sang trọng với sân trong, hàng cột và tranh khảm mosaic tồn tại bên cạnh những căn nhà đơn sơ hơn, như nhà của một gia đình ngư dân có thêm một lò bánh mì nhỏ để kiếm sống. Các nhà tắm nước nóng, nhà tắm công cộng, phòng tập thể dục và những hành lang lớn cho thấy tầng lớp thượng lưu tại Magdala chịu ảnh hưởng đáng kể của văn hóa Hy Lạp. Theo các nhà khảo cổ, thành phố có thể không đạt tới con số 40.000 dân như sử gia Flavius Josephus từng ghi lại. Tuy nhiên, trước khi Tiberias được thành lập, Magdala vẫn là thành phố quan trọng nhất ở bờ Tây Hồ, đồng thời là một trung tâm nổi bật về thương mại, văn hóa và chiến lược.
0: Maria Magdalena, người được chữa lành. Cả bốn tin mừng đều gắn Maria với danh xưng Magdalena, Maria Magdalena. Maria được gọi là Magdalena hoặc Magdalena Maria. Theo cách hiểu truyền thống, danh hiệu này chỉ quê quán của bà. Một số học giả gần đây đưa ra những giả thuyết khác. John Taylor cho rằng Magdalena có thể không chỉ là một chỉ dẫn địa lý, nhưng còn là một biệt danh Aramaic mang ý nghĩa là người phụ nữ tháp, tương tự như biệt danh mà Đức Giê-xu đã đặt cho một số môn đệ, đồng thời có thể gợi đến vị trí nổi bật của Maria trong tư cách là môn đệ. Dù việc giải thích tên gọi vẫn còn đang được thảo luận, nhưng tin mừng xác nhận một cách rõ một điều là Maria là người đã được Chúa Giê-xu chữa lành. Thánh Luca kể, sau đó Đức Giê-xu đi qua các thành thị và làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng với người, có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi quỷ dữ và bệnh tật. Đó là bà Maria, được gọi là Maria Magdalena, người đã được chữa khỏi 7 quỷ. Tin mừng Marco cũng nói, Đức Giê-xu đã trục xuất 7 quỷ khỏi bà. Theo cha Frederick Mans, 7 quỷ biểu thị cho một căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, chạm đến thân xác, tâm trí, linh hồn, lương tâm, các mối quan hệ, những lựa chọn sống và hành vi. Trong truyền thống Kitô giáo, con số 7 cũng gợi đến tính toàn diện, như 7 mối tội đầu. Điều đáng chú ý là Maria không bị định nghĩa bởi quá khứ đau khổ ấy, nhưng bởi điều mà Đức Kitô đã thực hiện nơi cuộc đời của bà. Từ một người cần được chữa lành, bà trở thành một môn đệ. Từ Galilee đến thập giá, Maria thuộc nhóm những phụ nữ đi theo Đức Giê-xu và lấy tài sản của mình để phục vụ người. Bà không chỉ xuất hiện trong những ngày thuận lợi ở sứ vụ ở Galilee, nhưng còn hiện diện trong những giờ phút bi thảm nhất của cuộc đời Chúa Giê-xu. Các tin mừng cho thấy, bà chứng kiến cuộc đóng đinh và việc mai táng người, rồi có mặt trước ngôi mộ trống. Theo tin mừng Gioan, chính bà là người được đấng phục sinh hiện ra và trao cho sứ điệp phục sinh để loan báo cho các tông đồ. Sự hiện diện ấy cho thấy một hành trình trung thành đặc biệt. Từ Galilee, Maria theo Đức Giê-xu lên Jerusalem. Khi nhiều môn đệ bỏ chạy, bà vẫn ở lại. Khi Đức Giê-xu chịu đóng đinh, bà đứng gần thập giá. Khi người được mai táng, bà biết nơi đặt thi hài. Và khi trời còn tối vào ngày thứ nhất trong tuần, bà lại đi đến mộ. Chính tại đó diễn ra một trong những cuộc gặp gỡ xúc động nhất của Tân Ước. Bà Maria quay lại thì thấy Đức Giê-xu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu nói với bà, này bà, sao bà khóc, bà tìm ai? Bà tưởng là người làm vườn, liền nói, thưa ông, nếu ông đã mang người đi, thì xin nói cho tôi biết, ông để người ở đâu, tôi sẽ đưa người về. Đức Giê-xu nói với bà, Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew, Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Chỉ có một tiếng gọi đã làm thay đổi tất cả. Maria đến mộ để tìm một thi hài, nhưng lại gặp đấng đang sống. Bà đến trong nước mắt, nhưng rời khỏi đó với một sứ mạng. Qua nhiều thế kỷ, cuộc gặp gỡ này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật và phụng vụ. Ca tiếp viên phục sinh đã cất lên câu hỏi, hãy nói cho chúng tôi nghe, Maria, trên đường bà thấy những gì? Chính vì là người đầu tiên được đấng phục sinh sai đi loan báo cho các tông đồ, Maria Magdalena được giáo hội gọi bằng danh xưng đặc biệt là tông đồ của các tông đồ.
3: Hội đường từ thời Đức Giê-xu. Một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất tại Magdala diễn ra năm 2009 với việc phát hiện một hội đường có niên đại trước năm 70 sau Công Nguyên. Công trình gồm tiền sảnh, đại sảnh chính với các dãy ghế đá chạy dọc tường và một phòng nhỏ bên cạnh, có thể dùng để cất giữ các cuộn sách Toran. Các bức tường và cột từng được trang trí bằng những bích họa nhiều màu, còn một phần nền được lát mosaic. Đại sảnh rộng khoảng 120 m² và có thể chứa khoảng 120 người. Phát hiện nổi bật nhất là một khối đá chạm khắc nằm giữa hội đường. Các mặt của khối đá mang những hình ảnh liên quan đến đền thờ Jerusalem. Trong đó có chân đèn 7 nhánh menorah. Điều đặc biệt là hình ảnh ấy được thực hiện khi đền thờ vẫn còn tồn tại, trước khi bị phá hủy năm 70. Không có bằng chứng cho phép khẳng định Đức Giê-xu đã giảng dạy trong chính hội đường được khai quật này. Tuy nhiên, niên đại của công trình đặt nó vào đúng thế giới lịch sử của người. Vì thế, khi đứng giữa những tàn tích ấy, người hành hương có thể hình dung một cộng đoàn Do Thái thời Đức Giê-xu đang tụ họp, đọc Toran, cầu nguyện và chờ đợi đấng Mê-si-a. Hơn nửa thế kỷ khai quật. Các cuộc khai quật có hệ thống tại Magdala bắt đầu năm 1971 với công trình của dòng Francisco cai quản thánh địa. Trong 8 đợt khai quật kéo dài đến năm 1977, họ đã phát hiện tu viện Byzantine, con đường lát đá cát đô, quảng trường Forum, một biệt thự thành thị với tranh khảm mosaic, tháp nước và một công trình khi ấy được giải thích như một hội đường nhỏ. Những phát hiện này đặt nền móng cho việc nghiên cứu khảo cổ về Magdala. Năm 2007, Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thánh Francisco khởi động dự án Magdala dưới sự hướng dẫn của cha Stefano De Luca. Các cuộc khai quật tiếp tục làm lộ diện một phức hợp 8 nước nóng, hệ thống dẫn nước và khu dân cư rộng lớn. 3 giai đoạn phát triển của cảng Magdala, thời vương triều Hasmonean, La Mã và Byzantine cũng được xác định với các tháp, đá buộc thuyền và bể cảng. Từ năm 2009, việc xây dựng trung tâm Magdala dẫn đến các cuộc khảo sát diện rộng do Cục Cổ vật Israel phối hợp với Đại học Anahuac Mexico Sur thực hiện. Ngoài hội đường thế kỷ thứ nhất, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 4 khu dân cư, mạng lưới đường phố, các cấu trúc của khu chợ và những bể ướp muối cá. Đến năm 2021, một hội đường thứ hai thuộc thời đền thờ thứ hai tiếp tục được phát hiện. Nhờ những công trình ấy, Magdala không chỉ là một tên địa danh trong các nguồn cổ. Từng lớp đời sống của thành phố dần hiện ra, nơi người dân đi lại, buôn bán, làm việc, cầu nguyện và sinh sống.
0: Từ thành phố cổ điển đến điểm hành hương, Magdala bắt đầu suy tàn khi quân La Mã tàn phá thành phố vào năm 67, và tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất năm 363. Thành phố dần thu hẹp và mất vị thế, nhưng ký ức về Maria Magdalena vẫn tồn tại. Từ nửa sau thế kỷ thứ tư, Magdala trở thành điểm hành hương của Kitô giáo gắn với việc kính nhớ Maria. Một tu viện kiên cố được xây dựng ở khu vực phía nam thành phố, trên phần đất trước kia thuộc cảng. Khách hành hương có thể đi từ bến thuyền trực tiếp vào khu vực tu viện để đến nơi được truyền thống kính nhớ là nơi sinh hoặc là nhà của bà. Về sau, trên địa điểm Magdala cổ, hình thành ngôi làng Al-Madan của người Palestine. Tên Al-Madan trong tiếng Ả Rập cũng như Magdala mang ý nghĩa là tháp. Ngôi làng tồn tại cho đến năm 1948, khi cư dân bị quân đội Israel mới thành lập xua đuổi trong cuộc chiến Ả Rập-Israel. Magdala vì thế mang nhiều lớp ký ức, thành phố Do Thái thời Chúa Giê-xu, điểm hành hương Kitô giáo thời Byzantine, rồi đến Al-Madan. Nhưng xuyên qua những biến đổi ấy, tên Maria Magdalena vẫn tiếp tục gắn với nơi này. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của Magdala không nằm ở việc có thể chỉ ra chính xác viên đá nào nơi Đức Giê-xu bước qua và góc bến cảng nào mà Maria đã gặp người. Điều quan trọng hơn là những di tích giúp cho người hành hương nhận ra rằng tin mừng đã diễn ra trong một thế giới thực, có bến cảng, có thuyền đánh cá, khu chợ, hội đường, những căn nhà giàu và nghèo, những con người đau khổ và những người đang tìm kiếm hy vọng. Trong thế giới ấy, Maria Magdalena đã bước vào cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời của mình. Từ người được chữa lành, Maria trở thành người được sai đi. Và vì thế, hành trình đến Magdala cuối cùng không dừng lại ở những viên đá khảo cổ. Nó dẫn người hành hương từ bờ hồ Galilee đến khu vườn phục sinh, từ ký ức về một người phụ nữ đau khổ đến chứng tá của một môn đệ được biến đổi bởi Đức Kitô. Đó cũng là lý do mà tên Maria Magdalena đã vượt ra khỏi địa giới của một thành phố nhỏ bên bờ hồ Galilee để đi vào trong ký ức của toàn thể giáo hội, với danh hiệu được truyền lại qua nhiều thế kỷ, đó là tông đồ của các tông đồ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi hãy xây dựng những ngôi nhà hòa bình.
1: Vatican, trong điện thư gửi hội nghị đầu tiên của Học viện Công giáo về bất bạo động, Đức Thánh Cha kêu gọi tiếp tục thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, công lý và hòa giải, đồng thời trở thành những người xây dựng ngôi nhà hòa bình, nơi sự thù nghịch được hóa giải bằng đối thoại, công lý được thực thi và sự tha thứ được gìn giữ.
2: Hội nghị diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tại Học viện Seraphicum ở Roma do tổ chức Pax Christi International tổ chức, quy tụ các nhà thần học, các nhà lãnh đạo mục vụ, những người kiến tạo hòa bình, các nhà giáo dục, các chuyên gia và những người mong muốn tìm hiểu cách thức đưa tinh thần bất bạo động theo Tin Mừng vào trọng tâm đời sống và giáo huấn Công giáo. Trong điện văn được ký bởi Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin và được đọc tại lễ khai mạc, Đức Thánh Cha khuyến khích những người tham dự tiếp tục sứ mạng thúc đẩy trên thế giới một nền văn hóa hòa bình, công lý và hòa giải, bén rễ trong Tin Mừng và được làm chứng bằng đời sống, để từ đó trở thành những người xây dựng ngôi nhà hòa bình, nơi người ta học cách hóa giải sự thù địch thông qua đối thoại, nơi công lý được thực thi và sự tha thứ được trân trọng. Ngài phó thác những ngày suy tư và thảo luận cho Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng Y Jacques Mombo, Tổng giám mục Yangon, Myanmar, nhấn mạnh sự cần thiết của một mô hình mới, sự tư duy lại một cách căn bản về cách giáo hội nhìn nhận hòa bình và quyền tự vệ chính đáng. Theo Ngài, bất bạo động không nên bị xem là sự thụ động hay thoái thác trách nhiệm bảo vệ người dân, mà đúng hơn là một phương thức ứng phó hiệu quả trước bạo lực trong một thế giới ngày càng bị bao trùm bởi xung đột vũ trang và các công nghệ quân sự mới. Ngài khẳng định rằng giáo hội mang đến một khuôn khổ phòng vệ thực sự bảo vệ phẩm giá con người thay vì phá hủy nền tảng của sự sống. Ngài nói thêm, hoạt động tự vệ đích thực phải sử dụng các phương thức không vũ trang và mang lại hiệu quả giải trừ vũ khí, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Leo vào ngày Ngài được bầu chọn về một nền hòa bình không vũ trang và có khả năng giải giới. Từ kinh nghiệm đau thương của Myanmar, Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh rằng bất bạo động đòi hỏi lòng can đảm lớn lao và kết luận. Một nền hòa bình không vũ trang trong xã hội là điều không thể nếu không có một nền hòa bình có sức giải trừ vũ khí trong tâm hồn.
1: Đức Thánh Cha gặp các giám mục đang tham dự khóa đào tạo.
2: Vatican gặp các tân giám mục đang tham dự khóa đào tạo tại Roma. Đức Thánh Cha nhắc rằng không giám mục nào bước đi một mình. Ngài mời gọi các giám mục trước hết ở lại với Chúa Giêsu, mang trái tim của mục tử nhân lành, gần gũi dân Chúa, yêu thương các linh mục và giữ một trái tim truyền giáo rộng mở với mọi người.
1: Trình bày một số suy tư về chủ đề giám mục, người phục vụ sự hiệp thông trong giáo hội và thế giới hôm nay, Đức Thánh Cha trước hết mời gọi các giám mục ở lại với Chúa Giêsu. Ngài nói, giữa rất nhiều điều mà anh em được mời gọi thực hiện với tư cách là giám mục, đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta là giám mục, nhưng trước hết chúng ta là môn đệ. Theo Đức Thánh Cha, thư tác vụ giám mục được sinh ra từ Thánh Thể, lời Chúa và cầu nguyện. Để nói về người, chúng ta cần ở với người. Để hướng dẫn dân người, mỗi ngày chúng ta phải để cho người hướng dẫn. Điểm thứ hai là mang lấy trái tim của Chúa Giêsu, mục tử nhân lành. Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục yêu thương dân được trao phó cho mình, biết tên họ, lắng nghe những câu chuyện của họ, bước vào nhà của họ và cầu nguyện cùng họ. Ngài mời gọi một cuộc viếng thăm, một lời chúc lành, thời gian dành cho một linh mục, việc lắng nghe một gia đình, đối thoại với những người trẻ, có thể lưu lại trong tâm hồn của một người suốt đời. Đặc biệt, Đức Thánh Cha khuyên các giám mục, hãy yêu thương các linh mục của anh em. Họ phải tìm thấy nơi mỗi người anh em, một người cha và một người anh. Ngài lưu ý đến các linh mục cao tuổi và đau bệnh, để họ cảm nhận được mình vẫn quý giá đối với giáo hội. Nhắc lời của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha gọi thừa tác vụ giám mục là Amoris Officium, đó là một việc phục vụ của tình yêu. Rao giảng, lắng nghe, cầu nguyện, phân định và dành thời gian cho con người đều phải trở thành một hành vi của đức ái mục tử. Trước những thay đổi nhanh chóng do công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục thúc đẩy suy tư và đối thoại để phục vụ một nền văn minh tình yêu. Cuối cùng, Ngài kêu gọi các giám mục giữ một trái tim truyền giáo, mở ra với các Kitô hữu khác, với các tín đồ tôn giáo khác, với những người không tuyên xưng đức tin nào và mọi người thiện chí. Nhắc lời của Thánh Augustino, vì anh em tôi là giám mục, cùng với anh em tôi là Kitô hữu, Đức Thánh Cha mời gọi hãy cùng bước đi với dân của mình.
2: Các tân giám mục và sự hiệp thông truyền giáo với Đức Thánh Cha.
1: Roma, trong khóa đào tạo dành cho các tân giám mục, các vị tham dự được giới thiệu các phương thế cụ thể để thực hiện sự hiệp thông truyền giáo với Đức Thánh Cha và phục vụ giáo hội hoàng vũ. Các nội dung bao gồm quỹ đồng tiền Thánh Phêrô, các quỹ của Bộ Loan báo Tin mừng, các học viện giáo hoàng tại Roma và bốn hội giáo hoàng truyền giáo.
2: Trong phiên họp chiều ngày 8 tháng 9 tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, có sự tham dự của các giám mục tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ Loan báo Tin mừng, phân bộ về Loan báo Tin mừng lần đầu và các giáo hội địa phương mới tổ chức, và các giám mục tham gia khóa bồi dưỡng tương tự do Bộ Giám mục tổ chức. Trước hết, Đức Tổng giám mục Filippo Giannone, Tổng trưởng Bộ Giám mục, trình bày về đồng tiền Thánh Phêrô, khoản đóng góp tự nguyện mà các tín hữu trực tiếp dâng cho Đức Giáo hoàng. Ngài nhấn mạnh đây là một hình thức tham gia vào hoạt động loan báo tin mừng và bác ái của giám mục Roma. Ngài nhắc lại lời Đức Gioan Phaolô II, đây là sự tham gia đích thực vào sứ mạng loan báo tin mừng, và lời Đức Benedicto XVI, đây là biểu hiện đặc trưng nhất cho sự tham gia của toàn thể tín hữu vào các sáng kiến bác ái của giám mục Roma. Ngài nhắc lại khoản giáo luật, các giám mục vì mối dây hiệp nhất và bác ái, và tùy theo khả năng của giáo phận mình, phải đóng góp các nguồn lực mà tòa thánh cần đến, tùy theo hoàn cảnh thời đại, để có thể thực thi một cách thích hợp sứ vụ phục vụ giáo hội hoàn vũ. Sau đó, Đức Tổng giám mục Samuele Sanganli, Phó Tổng Thư ký phụ trách hành chính của Bộ Loan báo Tin mừng, giới thiệu quỹ Ecclesiae Sanctae, quỹ Pro Afis và các hệ thống các học viện giáo hoàng tại Roma. Các nguồn lực này hỗ trợ học bổng, đào tạo chúng sinh, linh mục, nữ tu và những người làm công tác mục vụ đến từ nhiều giáo hội địa phương. Đại học Urbaniana hiện có 97 học viện liên kết tại 40 quốc gia. Cha Tadeusz Nowak, điều phối viên tạm thời các hội giáo hoàng truyền giáo, trình bày 4 hội gồm Liên hiệp Giáo hoàng truyền giáo, Hội Thánh Phêrô Tông đồ, Hội Nhi đồng truyền giáo và Hội truyền bá đức tin. Cha nhấn mạnh Hội truyền bá đức tin là một đối tác, chứ không phải một nhà hảo tâm hay nhà tài trợ của các giáo hội địa phương. Các diễn giả đồng thời khẳng định rằng những tổ chức này không chỉ là các cơ chế hỗ trợ tài chính, nhưng là những công cụ cụ thể của sự hiệp thông, liên đới và đồng trách nhiệm trong sứ mạng loan báo tin mừng của toàn thể giáo hội.
1: Giám mục không phải là cảnh sát phụng vụ, nhưng là người phân định.
2: Roma, tại khóa đào tạo dành cho các giám mục mới do Bộ Loan báo Tin mừng tổ chức, Đức cha Aurelio Garcia Machias, Phó Tổng Thư ký Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích, nhấn mạnh nhiệm vụ của giám mục không phải là làm cảnh sát phụng vụ, nhưng là người đầu tiên chăm lo đời sống phụng vụ của giáo hội địa phương, biết phân định giữa sáng tạo đích thực, hội nhập văn hóa và việc gìn giữ sự hiệp thông.
1: Trong bài trình bày với tựa đề Phụng vụ trong sứ vụ giám mục, sự kế thừa và đổi mới trong phụng vụ trong bối cảnh loan báo tin mừng lần đầu, Đức cha nhắc lại hiến chế Sacrosanctum Concilium và khẳng định phụng vụ là đỉnh cao mà hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Phụng vụ không thuộc về linh mục chủ tế, nhóm chuẩn bị hay là một cộng đoàn riêng biệt, nhưng thuộc về Chúa Kitô và giáo hội. Theo Ngài, giám mục cần có can đảm vừa thúc đẩy những gì thực sự hữu ích, vừa biết ngăn lại những gì chưa trưởng thành. Bởi vì không phải mọi sự thận trọng đều là sợ hãi, cũng không phải mọi sự đổi mới đều là can đảm. Một phần quan trọng trong bài trình bày dành cho vấn đề hội nhập văn hóa trong phụng vụ. Theo Đức cha Garcia Machias, Hội nhập văn hóa không đơn giản là đưa vào thánh lễ một bài hát truyền thống, một điệu múa, nhạc cụ địa phương hay là chỉ dịch một bản văn. Điều quan trọng là để mầu nhiệm được cử hành thực sự gặp gỡ văn hóa của một dân tộc. Ngài cảnh báo ba nguy cơ cần tránh. Thứ nhất là những đổi mới không cần thiết. Thứ hai là chủ nghĩa dung hợp. Và thứ ba là biến phụng vụ thành một hình thức trình diễn văn hóa dân gian. Ngài nói, một yếu tố văn hóa được đưa vào phụng vụ không phải là nó đẹp mắt, nhưng vì có thể phục vụ mầu nhiệm được cử hành. Do đó, hội nhập văn hóa có thể trở thành một trong những hình thức đẹp nhất của việc loan báo tin mừng, khi giúp một dân tộc nhận ra rằng Chúa Kitô không xa lạ với họ. Giáo hội cần những mục tử có khả năng phân định, không sợ các nền văn hóa nhưng cũng không lý tưởng hóa chúng, không sợ sự đa dạng nhưng cũng không hy sinh sự hiệp thông, không bóp nghẹt sức sáng tạo chân thực của Chúa Thánh Thần nhưng cũng không đồng hóa sáng tạo với sự tùy tiện.
2: Các giám mục Mỹ dâng thánh lễ và suy tư nhân dịp kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố 11 tháng 9.
1: Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, các giám mục Công giáo Hoa Kỳ cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân và suy tư về những bài học của thảm kịch. Các ngài mời gọi các tín hữu không để hận thù và tuyệt vọng chi phối, nhưng trở thành khí cụ bình an của Chúa Kitô trong một thế giới ngày càng bị chia rẽ.
2: Vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 khiến gần 3.000 người thiệt mạng tại New York, Washington và Pennsylvania. Trong các cuộc tấn công phối hợp, hai máy bay bị không tặc đã lao vào tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Một chiếc đâm vào lầu năm góc gần Washington và chiếc còn lại rơi xuống gần Sandville, bang Pennsylvania, sau khi các hành khách tìm cách khống chế những kẻ không tặc. Trong tuyên bố ngày 9 tháng 9, Đức Tổng giám mục Paul Cowley, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, nhắc lại rằng trong những giờ phút đau thương của năm 2001, đức tin đã nâng đỡ và gìn giữ chúng ta. Trước những cuộc xung đột đang gia tăng trên thế giới, Ngài kêu gọi, hãy tái khẳng định cam kết trở thành khí cụ bình an của Chúa Kitô trong một thế giới ngày càng rạn nứt và chia rẽ. Trích dẫn sứ điệp Ngày Hòa Bình Thế Giới của Đức Thánh Cha Lô 14, Đức Tổng giám mục Cowley nhấn mạnh, hòa bình không chỉ là một mục tiêu mà còn là sự hiện diện và một hành trình, và ngay cả ở những nơi chỉ còn lại đống đổ nát, người ta vẫn bắt gặp những con người không hề lãng quên quá khứ. Ngài kêu gọi khẩn cầu Chúa Thánh Thần biến đổi mỗi người nên giống Chúa Giêsu để xây dựng nền văn minh tình yêu và tình huynh đệ. Các giám mục Công giáo Ukraine tại Hoa Kỳ cũng công bố thư mục vụ nhận định rằng sau 25 năm, những hình ảnh kinh hoàng của ngày ấy vẫn khắc sâu trong tâm trí. Các ngài khuyến khích các giáo xứ cử hành nghi thức cầu nguyện cho linh hồn những người đã qua đời. Các ngài nhấn mạnh rằng biến cố 11 tháng 9 không chỉ cho thấy khả năng của con người trong việc gây nên sự dữ, nhưng còn bộc lộ khả năng lớn lao hơn về lòng tốt, sự can đảm, cảm thông, hy sinh và tình yêu. Các ngài khẳng định, tuyệt vọng không phải là ngôn ngữ của tin mừng, hy vọng mới là ngôn ngữ của tin mừng. Và trước cái chết, các Kitô hữu tiếp tục tuyên xưng niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô và lời hứa về sự sống đời đời. Tại Washington, Đức Tổng giám mục Timothy Broglio chủ sự thánh lễ tưởng niệm tại Đền Thánh Quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhiều giáo phận tại New York, Pennsylvania và Connecticut cũng tổ chức các thánh lễ và nghi thức tưởng niệm các nạn nhân và những nhân viên cứu hộ đã hy sinh.
1: Các giám mục Nigeria kêu gọi hãy chấm dứt các vụ sát hại.
2: Nigeria, sau các vụ tấn công đẫm máu tại bang Niger và Benue, khiến hàng chục người thiệt mạng và hơn 60 người bị bắt cóc. Hội đồng giám mục Công giáo Nigeria mạnh mẽ lên án tình trạng bạo lực đang lan rộng tại nước này, đồng thời kêu gọi chính phủ, lực lượng an ninh và các nhóm vũ trang hành động để chấm dứt cảnh đổ máu.
1: Trong tuyên bố mang tựa đề hãy chấm dứt các vụ sát hại ở Borgu và Ukum, hãy chấm dứt các vụ giết người ở Nigeria, được ký bởi Đức Tổng giáo mục Matteo Manosto Nedagoso, Tổng giáo mục của giáo phận Kanuda, kiêm Chủ tịch của Hội đồng giáo mục. Các giám mục một lần nữa lên án tình trạng đổ máu và những nỗi kinh hoàng không dứt đang bao trùm đất nước, vốn đã lên đến đỉnh điểm không thể dung thứ được nữa. Ngày 21 tháng 8, những tay súng đã tấn công vào đền thờ Hồi giáo Kpenia thuộc bang Niger trong giờ cầu nguyện thứ 6, bắt cóc hơn 60 tín đồ và tấn công các làng lân cận. Trước đó một tuần, một vụ tấn công khác ở bang Sokoto đã làm ít nhất 32 người thiệt mạng. Trong một vụ riêng biệt khác tại Ukum, bang Benue, 47 người đã bị giết và 17 người đã bị thương nặng trong một vụ tấn công được cho là do nhóm chăn gia súc Fulani có vũ trang thực hiện. Hai vụ việc này nằm trong chuỗi những bạo lực kéo dài đã và đang hoành hành tại khu vực vùng vành đai trung tâm của Nigeria, nơi giao thoa giữa miền Bắc đa số theo Hồi giáo và miền Nam đa số theo Kitô giáo. Các giáo mục nhấn mạnh, bạo lực tại Borgo không phải là do xung đột Kitô giáo Hồi giáo, vì cả những kẻ tấn công lẫn những nạn nhân đều là người Hồi giáo. Các ngài bày tỏ tình liên đới với cộng đồng Hồi giáo Nigeria và khẳng định, một cuộc tấn công vào bất kỳ nơi thờ phượng nào cũng là một cuộc tấn công vào chính nhân tính chung của chúng ta. Hội đồng giáo mục kêu gọi chính phủ tăng cường các hoạt động an ninh dựa trên tình báo, triệt phá các mạng lưới tội phạm và nhanh chóng đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý. Hướng đến những kẻ khủng bố, bắt cóc và những người bảo trợ cho họ, các giáo mục nói, không có lý do nào để biện minh cho sự tàn ác này. Không thể xây dựng tương lai trên nước mắt của những người vô tội. Các ngài đồng thời kêu gọi họ hạ vũ khí và tôn trọng sự thánh thiêng của sự sống con người. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã theo sát tình hình tại Nigeria trong nhiều năm qua, phối hợp với các giáo phận địa phương để giải quyết hậu quả của bạo lực, bao gồm việc hỗ trợ hàng ngàn người phải di dời trong nước.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1: Magdala, nơi ký ức về Maria Magdalena vẫn sống.
3: Bên bờ Tây Bắc hồ Tiberias, Magdala là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng giúp người hành hương bước vào thế giới của tin mừng. Những bến cảng, đường phố, khu dân cư và hội đường từ thế kỷ thứ nhất cho thấy nơi đây từng là một đô thị sôi động của Galilee vào thời Đức Giê-xu. Nhưng trên hết, Magdala gắn với Maria Magdalena, người phụ nữ được Chúa chữa lành, đã trung thành theo người đến tận thập giá và trở thành người đầu tiên loan báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Ánh bình minh chiếu sáng, thành phố kiên cố Magdala hiện lên với tất cả vẻ lộng lẫy trước đôi mắt mệt mỏi của các môn đệ. Biển hồ Galilee lấp lánh như một tấm gương lớn dưới ánh mặt trời mới mọc. Vùng cao nguyên Gaulanitide nhô lên ở phía bên kia hồ. Chúa Giê-xu đề nghị dừng chân một lát tại nơi vừa mới khánh thành một hội đường mới. Người muốn loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa tại đó. Cha Frederic Mans mở đầu câu chuyện về Magdala bằng khung cảnh ấy trong tập truyện về các nhân vật kinh thánh. Trước tiên được đăng trên báo quan sát viên Roma và sau đó được tập hợp thành sách. Nhân vật trung tâm của câu chuyện đầu tiên là Maria xứ Magdala hay Maria Magdalena. Theo cách phục dựng của cha Mans, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Đức Giê-xu và Maria có thể đã diễn ra ngay tại bến cảng, khi chiếc thuyền sang trọng của một người phụ nữ giàu có nhưng đầy đau khổ đi ngang chiếc thuyền khiêm tốn của các tông đồ. Đây là một giả thuyết mang tính văn chương và kinh thánh, chứ không phải là một chi tiết được các tin mừng xác nhận. Tuy nhiên, cách hình dung ấy giúp đặt Maria vào khung cảnh rất cụ thể của miền Galilee, nơi Đức Giê-xu đã dành phần lớn sứ vụ công khai của người. Thành phố quan trọng bên hồ Galilee. Magdala nằm ở bờ tây bắc hồ Tiberias, thấp hơn mực nước biển khoảng 210 mét, cách Tiberias khoảng 6,6 km về phía bắc và Capernaum khoảng 10,3 km về phía nam. Thành phố nằm dọc tuyến đường chiến lược nối Ai Cập với Syria và các tàn tích hiện trải rộng trên diện tích từ 6 đến 10 hecta. Magdala nghĩa là tháp trong tiếng Do Thái và Aramaic. Các nguồn Rabbi gọi nơi này là Middan Nunaya, tức là tháp cá. Tên gọi ấy phản ánh hoạt động kinh tế nổi bật của thành phố. Magdala là một trung tâm đánh bắt, chế biến và ướp muối cá. Thành phố sở hữu một hệ thống cảng lớn với bến bãi, cần cẩu và một đội thuyền được cho là khoảng 230 chiếc. Ngoài nghề đánh cá, nơi đây còn phát triển thương mại quá cảnh và nghề nhuộm vải. Đáng chú ý, các xưởng chế biến cá có cả những phòng tắm thanh tẩy, cho thấy hoạt động sản xuất vẫn được đặt trong khuôn khổ các quy định về thanh sạch của Do Thái giáo. Các cuộc khai quật cũng cho thấy sự phân tầng xã hội khá rõ. Những biệt thự sang trọng với sân trong, hàng cột và tranh khảm mosaic tồn tại bên cạnh những căn nhà đơn sơ hơn, như nhà của một gia đình ngư dân có thêm một lò bánh mì nhỏ để kiếm sống. Các nhà tắm nước nóng, nhà tắm công cộng, phòng tập thể dục và những hành lang lớn cho thấy tầng lớp thượng lưu tại Magdala chịu ảnh hưởng đáng kể của văn hóa Hy Lạp. Theo các nhà khảo cổ, thành phố có thể không đạt tới con số 40.000 dân như sử gia Flavius Josephus từng ghi lại. Tuy nhiên, trước khi Tiberias được thành lập, Magdala vẫn là thành phố quan trọng nhất ở bờ Tây Hồ, đồng thời là một trung tâm nổi bật về thương mại, văn hóa và chiến lược.
1: Maria Magdalena, người được chữa lành. Cả bốn tin mừng đều gắn Maria với danh xưng Magdalena, Maria Magdalena. Maria được gọi là Magdalena hoặc Magdalena Maria. Theo cách hiểu truyền thống, danh hiệu này chỉ quê quán của bà. Một số học giả gần đây đưa ra những giả thuyết khác. John Taylor cho rằng Magdalena có thể không chỉ là một chỉ dẫn địa lý, nhưng còn là một biệt danh Aramaic mang ý nghĩa là người phụ nữ tháp, tương tự như biệt danh mà Đức Giê-xu đã đặt cho một số môn đệ, đồng thời có thể gợi đến vị trí nổi bật của Maria trong tư cách là môn đệ. Dù việc giải thích tên gọi vẫn còn đang được thảo luận, nhưng tin mừng xác nhận một cách rõ một điều là Maria là người đã được Chúa Giê-xu chữa lành. Thánh Luca kể, sau đó Đức Giê-xu đi qua các thành thị và làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng với người, có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi quỷ dữ và bệnh tật. Đó là bà Maria, được gọi là Maria Magdalena, người đã được chữa khỏi 7 quỷ. Tin mừng Marco cũng nói, Đức Giê-xu đã trục xuất 7 quỷ khỏi bà. Theo cha Frederick Mans, 7 quỷ biểu thị cho một căn bệnh cực kỳ nghiêm trọng, chạm đến thân xác, tâm trí, linh hồn, lương tâm, các mối quan hệ, những lựa chọn sống và hành vi. Trong truyền thống Kitô giáo, con số 7 cũng gợi đến tính toàn diện, như 7 mối tội đầu. Điều đáng chú ý là Maria không bị định nghĩa bởi quá khứ đau khổ ấy, nhưng bởi điều mà Đức Kitô đã thực hiện nơi cuộc đời của bà. Từ một người cần được chữa lành, bà trở thành một môn đệ. Từ Galilee đến thập giá, Maria thuộc nhóm những phụ nữ đi theo Đức Giê-xu và lấy tài sản của mình để phục vụ người. Bà không chỉ xuất hiện trong những ngày thuận lợi ở sứ vụ ở Galilee, nhưng còn hiện diện trong những giờ phút bi thảm nhất của cuộc đời Chúa Giê-xu. Các tin mừng cho thấy, bà chứng kiến cuộc đóng đinh và việc mai táng người, rồi có mặt trước ngôi mộ trống. Theo tin mừng Gioan, chính bà là người được đấng phục sinh hiện ra và trao cho sứ điệp phục sinh để loan báo cho các tông đồ. Sự hiện diện ấy cho thấy một hành trình trung thành đặc biệt. Từ Galilee, Maria theo Đức Giê-xu lên Jerusalem. Khi nhiều môn đệ bỏ chạy, bà vẫn ở lại. Khi Đức Giê-xu

0: Rabri, Rabbuni, nghĩa là lạy thầy. Chỉ có một tiếng gọi đã làm thay đổi tất cả. Maria đến mộ để tìm một thi hài, nhưng lại gặp đấng đang sống. Bà đến trong nước mắt, nhưng rời khỏi đó với một sứ mạng. Qua nhiều thế kỷ, cuộc gặp gỡ này đã trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật và phụng vụ. Ca tiếp viên phục sinh đã cất lên câu hỏi: "Hãy nói cho chúng tôi nghe, Maria, trên đường bà thấy những gì?" Chính vì là người đầu tiên được đấng phục sinh sai đi loan báo cho các tông đồ, Maria Magdalena được giáo hội gọi bằng danh xưng đặc biệt là tông đồ của các tông đồ.
1: Hội đường từ thời Đức Giêsu. Một trong những khám phá khảo cổ quan trọng nhất tại Magdala diễn ra năm 2009 với việc phát hiện một hội đường có niên đại trước năm 70 sau Công nguyên. Công trình gồm tiền sảnh, đại sảnh chính với các dãy ghế đá chạy dọc tường và một phòng nhỏ bên cạnh, có thể dùng để cất giữ các cuộn sách Toran. Các bức tường và cột từng được trang trí bằng những bích họa nhiều màu, còn một phần nền được lát mosaic. Đại sảnh rộng khoảng 120 m² và có thể chứa khoảng 120 người. Phát hiện nổi bật nhất là một khối đá chạm khắc nằm giữa hội đường. Các mặt của khối đá mang những hình ảnh liên quan đến đền thờ Jerusalem. Trong đó có chân đèn 7 nhánh menorah. Điều đặc biệt là hình ảnh ấy được thực hiện khi đền thờ vẫn còn tồn tại, trước khi bị phá hủy năm 70. Không có bằng chứng cho phép khẳng định Đức Giêsu đã giảng dạy trong chính hội đường được khai quật này. Tuy nhiên, niên đại của công trình đặt nó vào đúng thế giới lịch sử của người. Vì thế, khi đứng giữa những tàn tích ấy, người hành hương có thể hình dung một cộng đoàn Do Thái thời Đức Giêsu đang tụ họp, đọc Toran, cầu nguyện và chờ đợi đấng Messiah. Hơn nửa thế kỷ khai quật. Các cuộc khai quật có hệ thống tại Magdala bắt đầu năm 1971 với công trình của dòng Francisco cai quản thánh địa. Trong 8 đợt khai quật kéo dài đến năm 1977, họ đã phát hiện tu viện Byzantine, con đường lát đá cát đô, quảng trường Forum, một biệt thự thành thị với tranh khảm mosaic, tháp nước và một công trình khi ấy được giải thích như một hội đường nhỏ. Những phát hiện này đặt nền móng cho việc nghiên cứu khảo cổ về Magdala. Năm 2007, Trung tâm Nghiên cứu Kinh Thánh Francisco khởi động dự án Magdala dưới sự hướng dẫn của cha Stefano De Luca. Các cuộc khai quật tiếp tục làm lộ diện một phức hợp 8 nước nóng, hệ thống dẫn nước và khu dân cư rộng lớn. 3 giai đoạn phát triển của cảng Magdala, thời vương triều Hasmonean, La Mã và Byzantine cũng được xác định với các tháp, đá buộc thuyền và bể cảng. Từ năm 2009, việc xây dựng trung tâm Magdala dẫn đến các cuộc khảo sát diện rộng do Cục Cổ vật Israel phối hợp với Đại học Anahuac Mexico Sur thực hiện. Ngoài hội đường thế kỷ thứ nhất, các nhà khảo cổ còn tìm thấy 4 khu dân cư, mạng lưới đường phố, các cấu trúc của khu chợ và những bể ướp muối cá. Đến năm 2021, một hội đường thứ hai thuộc thời đền thờ thứ hai tiếp tục được phát hiện. Nhờ những công trình ấy, Magdala không chỉ là một tên địa danh trong các nguồn cổ. Từng lớp đời sống của thành phố dần hiện ra, nơi người dân đi lại, buôn bán, làm việc, cầu nguyện và sinh sống.
0: Từ thành phố cổ điển đến điểm hành hương, Magdala bắt đầu suy tàn khi quân La Mã tàn phá thành phố vào năm 67, và tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề sau trận động đất năm 363. Thành phố dần thu hẹp và mất vị thế, nhưng ký ức về Maria Magdalena vẫn tồn tại. Từ nửa sau thế kỷ thứ tư, Magdala trở thành điểm hành hương của Kitô giáo gắn với việc kính nhớ Maria. Một tu viện kiên cố được xây dựng ở khu vực phía nam thành phố, trên phần đất trước kia thuộc cảng. Khách hành hương có thể đi từ bến thuyền trực tiếp vào khu vực tu viện để đến nơi được truyền thống kính nhớ là nơi sinh hoặc là nhà của bà. Về sau, trên địa điểm Magdala cổ, hình thành ngôi làng Al-Madan của người Palestine. Tên Al-Madan trong tiếng Ả Rập cũng như Magdala mang ý nghĩa là tháp. Ngôi làng tồn tại cho đến năm 1948, khi cư dân bị quân đội Israel mới thành lập xua đuổi trong cuộc chiến Ả Rập-Israel. Magdala vì thế mang nhiều lớp ký ức: thành phố Do Thái thời Chúa Giêsu, điểm hành hương Kitô giáo thời Byzantine, rồi đến Al-Madan.

0: Nhưng xuyên qua những biến đổi ấy, tên Maria Magdalena vẫn tiếp tục gắn với nơi này. Tuy nhiên, ý nghĩa sâu xa của Magdala không nằm ở việc có thể chỉ ra chính xác viên đá nào nơi Đức Giêsu bước qua và góc bến cảng nào mà Maria đã gặp người. Điều quan trọng hơn là những di tích giúp cho người hành hương nhận ra rằng tin mừng đã diễn ra trong một thế giới thực. Có bến cảng, có thuyền đánh cá, khu chợ, hội đường, những căn nhà giàu và nghèo, những con người đau khổ và những người đang tìm kiếm hy vọng. Trong thế giới ấy, Maria Magdalena đã bước vào cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời của mình. Từ người được chữa lành, Maria trở thành người được sai đi. Và vì thế, hành trình đến Magdala cuối cùng không dừng lại ở những viên đá khảo cổ. Nó dẫn người hành hương từ bờ hồ Galilee đến khu vườn phục sinh, từ ký ức về một người phụ nữ đau khổ đến chứng tá của một môn đệ được biến đổi bởi Đức Kitô. Đó cũng là lý do mà tên Maria Magdalena đã vượt ra khỏi địa giới của một thành phố nhỏ bên bờ hồ Galilee để đi vào trong ký ức của toàn thể giáo hội với danh hiệu được truyền lại qua nhiều thế kỷ, đó là tông đồ của các tông đồ.
1: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
0: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng. Hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 12 tháng 9 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha cho phép mở năm thánh nhân dịp kỷ niệm 50 năm vương cung thánh đường Guadalupe mới.
1: Mexico, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cung hiến vương cung thánh đường mới Đức Mẹ Guadalupe tại Mexico City và 50 năm ảnh Đức Mẹ được chuyển đến đền thánh hiện nay, Đức Thánh Cha Leo 14 đã cho phép mở năm thánh Guadalupe. Các tín hữu có thể được nhận ơn toàn xá trong năm thánh, kéo dài từ ngày 12 tháng 10 năm 2026 đến ngày 12 tháng 10 năm 2027, với các điều kiện thông thường.
2: Đức Hồng Y Carlos Aguiar Retes, Tổng giám mục Mexico cho biết, Đức Thánh Cha đã cho phép mở năm thánh qua tòa ân giải tối cao. Dịp này cũng trùng với kỷ niệm 131 năm ảnh Đức Mẹ Guadalupe được đội Triều Thiên theo phép của Đức Giáo Hoàng. Năm thánh sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12 tháng 10 tại Vương cung Thánh đường Guadalupe. Đức Hồng Y Aguiar Retes sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc năm thánh và nghi thức mở cửa thánh vào lúc 12 giờ. Trong suốt năm thánh, các tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá khi hành hương đến ngôi nhà thánh của Đức Maria Guadalupe với lòng sốt sắng và tâm hồn thống hối, tham dự một cử hành phụng vụ hoặc dành thời gian cầu nguyện tại vương cung thánh đường. Các tín hữu cũng phải hoàn thành những điều kiện thông thường của giáo hội, đó là xưng tội, rước lễ, đọc kinh tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mexico mời gọi các tín hữu sống thời gian này như một cơ hội canh tân đời sống thiêng liêng và hoán cải dưới sự che chở của Đức Mẹ Guadalupe. Ngài cầu xin Đức Mẹ Maria Guadalupe, Mẹ của Thiên Chúa, đấng ban sự sống, giúp chúng ta biết tận dụng năm thánh này và đồng hành với chúng ta trên con đường canh tân thiêng liêng và hoán cải. Theo Nican Mopoua, Đức Mẹ Guadalupe đã truyền cho Thánh Juan Diego thỉnh cầu giám mục Juan de Zumaga xây một ngôi đền tại Tepeyac. Sau phép lạ trên áo choàng tin ma, ảnh Đức Mẹ được tôn kính công khai. Năm 1695, một nhà nguyện được dựng lên. Đến năm 1709, ảnh được chuyển vào đền thờ, nay gọi là Vương cung Thánh đường cũ. Sang thế kỷ 20, do không còn đáp ứng đủ nhu cầu phụng vụ và mục vụ, một vương cung thánh đường mới được xây từ năm 1974. Ngày 12 tháng 10 năm 1976, ảnh Đức Mẹ được long trọng chuyển đến nơi thờ phượng mới.
1: Đức Hồng Y Tạc Lê kêu gọi các nhà truyền giáo kỹ thuật số châu Á, hãy để Chúa Giê-xu là người có ảnh hưởng lớn nhất đến bạn.
2: Philippines, ngày 10 tháng 9. Trong sứ điệp video gửi đến buổi định hướng của Đại hội các nhà truyền giáo kỹ thuật số Công giáo châu Á lần thứ nhất, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê mời gọi hơn 100 tham dự viên đến từ nhiều quốc gia châu Á. Hãy để Chúa Giê-xu trở thành nguồn ảnh hưởng mạnh mẽ nhất trong cuộc đời. Nhờ đó, sự hiện diện và hoạt động của họ trên không gian mạng có thể trở thành chứng tá đích thực cho tin mừng.
1: Đại hội diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 9 tại Quezon City, Philippines với chủ đề Từ người ảnh hưởng đến chứng nhân, con đường hiệp hành cho sứ vụ kỹ thuật số tại châu Á, quy tụ các nhà truyền giáo kỹ thuật số và những người làm truyền thông cũng như những người có ảnh hưởng công giáo để suy tư về sứ mạng loan báo tin mừng trong môi trường kỹ thuật số. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng, trước khi ảnh hưởng đến người khác, mỗi người đều đã chịu ảnh hưởng từ những con người và những kinh nghiệm khác nhau. Theo Ngài, con người chịu ảnh hưởng mỗi ngày bởi nhiều yếu tố. Vì thế, Ngài kêu gọi những nhà truyền giáo kỹ thuật số hãy chú tâm đến những tác động đang định hình lên cuộc sống của mình. Hãy ý thức điều gì và ai đang ảnh hưởng đến anh chị em. Theo Đức Hồng Y, đối với người môn đệ Chúa Kitô, chính Chúa Giê-xu phải ở trung tâm. Hãy để Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của lời và thánh thần của người trở thành một ảnh hưởng lớn trong cuộc đời và trong cách nhìn của anh chị em. Khi chính mình đã cảm nghiệm được sức biến đổi của Chúa Giê-xu, thì người truyền giáo mới có thể trở thành chứng nhân đích thực, chân thật và đáng tin cậy cho người khác. Đức Hồng Y nói, chúng ta ảnh hưởng đến người khác bằng chính điều đã ảnh hưởng đến chúng ta. Ngài cũng khuyến khích các tham dự viên đào sâu mối tương quan với Chúa qua cầu nguyện và học hỏi, đồng thời chia sẻ ánh sáng nhận được từ người. Hãy để cho Chúa Giê-xu và ánh sáng của người tỏa sáng qua anh chị em.
2: Peru chi 18 triệu đô la chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo 14.
1: Peru, chính phủ Peru đã phê duyệt khoản ngân sách 63,2 triệu soles, tương đương với khoảng 18 triệu đô la Mỹ, để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14 từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 11 tới đây. Giáo hội Peru đồng thời phát động một cuộc lạc quyên toàn quốc, mời gọi các tín hữu cùng tham gia đón tiếp vị giáo hoàng có mối gắn bó đặc biệt với đất nước.
2: Theo sắc lệnh tối cao được công bố ngày 5 tháng 9, khoản tiền nói trên được chuyển từ Quỹ Dự phòng của Bộ Kinh tế và Tài chính sang Bộ Ngoại giao, nhằm phục vụ các nhu cầu hậu cần, hàng hóa và dịch vụ liên quan đến chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ đến Peru trong khuôn khổ chuyến tông du Nam Mỹ đầu tiên, dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 16 tháng 11. Tại Peru, Ngài sẽ viếng thăm Lima, Chiclayo, Cusco và Pucallpa. Chuyến đi mang ý nghĩa đặc biệt bởi Đức Thánh Cha khi còn là cha Robert Prevost đã dành hơn hai thập niên phục vụ mục vụ tại Peru, trước hết trong tư cách nhà truyền giáo và sau đó là giám mục. Ngài nhập quốc tịch Peru năm 2015, vì thế nhiều người dân địa phương vẫn gọi Ngài là Giáo hoàng Peru. Song song với nguồn ngân sách của nhà nước, Hội đồng Giám mục Peru phát động một cuộc quyên góp trên toàn quốc để góp phần trang trải chi phí tổ chức. Các nhà lãnh đạo giáo hội coi sáng kiến này không chỉ đơn thuần là hoạt động gây quỹ, mà còn là cơ hội để người Công giáo trên khắp cả nước trực tiếp tham gia vào sự kiện. Cha Guillermo Inca, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Peru, kiêm điều phối viên chuyến thăm của Đức Thánh Cha, mô tả chiến dịch này là biểu hiện của sự hiệp thông, tinh thần tham gia và đồng trách nhiệm. Đức cha Carlos Garcia Camarde, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, cũng nhấn mạnh rằng công tác chuẩn bị cho chuyến thăm cần có sự tham gia của cả nước, đồng thời khuyến khích người Công giáo hãy xem mình là những người tham gia tích cực vào việc chào đón đấng kế vị Thánh Phêrô. Thông thường, giáo hội chịu phần lớn chi phí liên quan đến các sinh hoạt tôn giáo trong chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, còn nhà nước đảm trách an ninh và một phần cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, Peru áp dụng mô hình khác do ý nghĩa đặc biệt của chuyến trở về của Đức Thánh Cha Leo 14. Trước khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã nhiều năm phục vụ tại Peru với tư cách linh mục, nhà truyền giáo và giám mục Chiclayo. Khoảng 63,2 triệu soles của chính phủ cùng cuộc quyên góp toàn quốc của giáo hội thể hiện nỗ lực chung để đón tiếp Ngài. Vì vậy, chuyến trở về Peru của Đức Thánh Cha không chỉ mang tính ngoại giao hay mục vụ, nhưng còn là cuộc gặp gỡ với một đất nước đã ghi dấu sâu đậm trong cuộc hành trình linh mục và giám mục của Ngài.
1: Các giám mục Anh và xứ Wales tiếp tục phản đối dự luật trợ tử.
2: Anh Quốc. Các giám mục Công giáo Anh và xứ Wales tiếp tục lên tiếng phản đối dự luật về trợ tử đang được Hạ viện Anh xem xét, cảnh báo những nguy cơ đối với người dễ bị tổn thương, quyền phản đối lương tâm của nhân viên y tế và tương lai của chăm sóc giảm nhẹ. Các ngài tái khẳng định phẩm giá và tính thánh thiên của sự sống con người.
1: Ngày 11 tháng 9, Hạ viện Anh tiếp tục xem xét ở vòng thứ hai dự luật về trợ tử do nghị sĩ công đảng Lauren Edwards trình ngày 17 tháng 6. Văn bản gần như tương tự trước đó đã bị bác bỏ tại Thượng viện vào tháng 4 năm 2026, sau khi có khoảng 1.200 đề nghị sửa đổi. Đức Tổng giáo mục John Sherrington của Liverpool, phụ trách các vấn đề về sự sống của Hội đồng Giáo mục Anh và xứ Wales, gọi dự luật này là sai lầm và nguy hiểm, đồng thời kêu gọi mọi người thiện chí phản đối và các nghị sĩ bỏ phiếu chống. Ngài nhấn mạnh rằng, việc nhân viên y tế tham gia chấm dứt sự sống của bệnh nhân là sai về nguyên tắc. Theo Ngài, dự luật không có đủ biện pháp bảo vệ chống lại sự cưỡng ép, đặc biệt đối với những người khuyết tật, người mắc chứng rối loạn ăn uống và nạn nhân của bạo lực gia đình. Văn bản cũng chưa đảm bảo đầy đủ quyền phản đối lương tâm của nhân viên y tế và các cơ sở chăm sóc. Đức cha Philip Egan, giám mục của Portsmouth, cũng gọi dự luật này là nguy hiểm vì có những khiếm khuyết nghiêm trọng. Ngài nhấn mạnh rằng chính nguyên tắc hỗ trợ ai đó tự kết liễu đời mình đó là điều đáng ghê tởm, đồng thời tái khẳng định niềm tin của giáo hội Công giáo vào sự thánh thiêng của sự sống con người. Ngài cũng cảnh báo nguy cơ mở rộng phạm vi áp dụng sau khi luật được thông qua, như đã từng thấy ở nhiều quốc gia đã áp dụng các biện pháp tương tự. Trong khi đó, đức cha Stephen Wright, giám mục của Hexham và Newcastle, đã tái khẳng định sự sống là quà tặng của Thiên Chúa. Theo ngài, mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và luôn có một phẩm giá bất khả xâm phạm, bất kể hoàn cảnh và những đau khổ đang phải trải qua. Ngài kết luận đây là một dự luật sai lầm và không cần thiết.
2: Mẹ của Thánh Carlo Acutis cho biết gần như mỗi ngày đều có chứng từ mới.
1: Roma, một năm sau lễ tuyên Thánh Carlo Acutis, bà Antonia Sanzano, mẹ của vị thánh trẻ người Ý, cho biết gia đình gần như mỗi ngày vẫn nhận được những chứng từ về phép lạ, ơn chữa lành và sự hoán cải nhờ lời chuyển cầu của ngài. Theo bà, hòa trái lớn nhất là nhiều người trẻ đang tìm được một đức tin trưởng thành và ý thức hơn.
2: Ngày 7 tháng 9 năm 2025, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tuyên Thánh Carlo Acutis cùng với Pier Giorgio Frassati. Kể từ đó, các dự án, nhà thờ, nhà nguyện, trung tâm thanh thiếu niên và trường học mang tên ngài vẫn không ngừng gia tăng, cùng với đó là các sáng kiến hỗ trợ những người gặp khó khăn. Tuy nhiên, trên hết, những lời chứng về sự hoán cải và chữa lành nhờ sự chuyên cầu của vị thánh trẻ người Ý vẫn liên tục được gửi đến, như mẹ của ngài chia sẻ. Nhìn lại sự kiện này, bà Antonia Sanzano cho biết điều quan trọng đối với gia đình là giáo hội đã chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của Carlo. Tuy nhiên, bà nói, đối với chúng tôi, Carlo đã là một vị thánh rồi. Bà nhớ lại khoảnh khắc xúc động nhất trong lễ tuyên thánh là khi Đức Thánh Cha chính thức công bố Carlo là thánh. Với bà, đó vừa là đỉnh cao của một hành trình rất nhiều gian nan, vừa mở ra một thời kỳ mới với nhiều phép lạ, nhiều cuộc hoán cải và nhiều ánh sáng cho mọi người trên thế giới. Bà Antonia cũng nhấn mạnh mối liên hệ thiêng liêng giữa Carlo và Thánh Pier Giorgio Frassati. Carlo từng biết và ngưỡng mộ Pier Giorgio, đặc biệt vì đời sống thánh thể sâu sắc và tình yêu dành cho người nghèo. Theo bà, điều nối kết hai vị thánh trẻ rõ nhất là đời sống gắn bó mật thiết với thánh thể và việc chầu thánh thể. Nói về những hoa trái mà việc phong thánh cho Carlo đã mang lại trong năm đầu tiên này, bà cho biết, chúng tôi tiếp tục nhận được chứng từ về phép lạ, chữa lành và hoán cải gần như mỗi ngày. Nhưng trên hết, Carlo đang giúp nhiều người trẻ, người trưởng thành, linh mục, chúng sinh và tu sĩ sống đức tin cách trưởng thành hơn. Mọi điều con tôi làm đều là vì Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu. Carlo đã sống sự hiệp nhất sâu sắc với Thiên Chúa, điều mà mọi Kitô hữu đều được mời gọi hướng tới, bà nói. Bà cũng nhận định rằng các vị thánh trẻ là những chứng tá cần thiết cho thời đại hôm nay, cho thấy sự thánh thiện cũng có thể đạt được ngay từ khi còn rất trẻ. Bà chia sẻ tiếp, trong một thế giới mà đôi khi người trẻ cảm thấy lạc lối và thiếu vắng đức tin, rõ ràng những con người này, dù đã được phong thánh hay chưa, chính là những đóa hoa mà Chúa đặt để trên hành trình của chúng ta. Họ cho thấy rằng đó có những cách sống khác, rằng người trẻ hoàn toàn có thể làm điều thiện khi sống trong ánh sáng của Thiên Chúa.
1: Canada cấm các tuyên úy nhắc đến từ Thiên Chúa tại các sự kiện công cộng của quân đội.
2: Canada. Quân đội Canada ban hành quy định mới yêu cầu các tuyên úy và thành viên lực lượng vũ trang không sử dụng ngôn ngữ tôn giáo, kể cả từ Thiên Chúa, trong các sự kiện công cộng bắt buộc. Đức cha Scott MacKay, giám mục giáo hạt tổng nhân quân đội Công giáo Canada, chỉ trích quy định này là không trung lập, cũng không bao hàm.
1: Kể từ năm 2019, tỉnh Quebec của Canada đã cấm các nhân viên khu vực công đang giữ những vị trí có thẩm quyền, bao gồm giáo viên, cảnh sát, thẩm phán và các công tố viên, đeo hoặc mặc các biểu tượng tôn giáo dễ nhận thấy, chẳng hạn như khăn trùm đầu hijab, khăn quấn đầu turban, mũ da muk và thánh giá. Gần đây, Canada đã tiến thêm một bước nữa. Chỉ thị ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2026 dựa trên nguyên tắc quân đội Canada phải duy trì tính trung lập tôn giáo. Quy định áp dụng cho các thành viên lực lượng vũ trang, kể cả các tình nguyện viên, sinh viên, nhân viên thời vụ và nhà thầu, trong những sự kiện bắt buộc như lễ tốt nghiệp quân sự, khánh thành, đưa tàu vào hoạt động hay các lễ kỷ niệm. Theo hướng dẫn mới, tuyên úy vẫn có thể trình bày những suy tư thiêng liêng nhằm khích lệ ý nghĩa sống, hy vọng, lòng biết ơn và sức mạnh nội tâm. Tuy nhiên, các bài suy tư này không được sử dụng ngôn ngữ đặc thù tôn giáo, kể cả việc nhắc đến Thiên Chúa. Các nguyên tắc này dựa trên sự tôn trọng quyền tự do lương tâm và tự do thể hiện tôn giáo, đồng thời đề cao phẩm giá và giá trị của các truyền thống tinh thần đa dạng. Theo chính sách mới, tang lễ không được coi là nghi lễ quân sự công cộng. Do đó, các tuyên úy vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ tôn giáo tại tang lễ nếu gia đình mong muốn có nội dung tôn giáo, cũng như các buổi phụng tự tự nguyện, tư vấn riêng hoặc sinh hoạt do gia đình tổ chức. Trong trường hợp này, các tuyên úy vẫn được phép mặc hoặc mang các biểu tượng tôn giáo. Các tuyên úy Công giáo đã công khai chỉ trích chính sách này trên các phương tiện truyền thông. Đức cha Scott McKay cho rằng chỉ thị này dựa trên một tiền đề sai lầm. Theo ngài, việc một số hệ thống tư tưởng không tuyên xưng Thiên Chúa không có nghĩa là những hệ thống đó trung lập. Ngài viết, không tồn tại những suy tư về ý nghĩa, mục đích và đời sống thiêng liêng mà không có những tiền giả định triết học và tôn giáo. Vì thế, theo Đức cha, nhà nước không nên đứng ra phân xử giữa những quan điểm này, bởi đó chính là điều trái ngược với sự trung lập của nhà nước. Đức cha kêu gọi xem xét lại quy định và mở ra một cuộc đối thoại thực sự bao hàm với các nhà lãnh đạo tôn giáo và tinh thần.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
2: Linh mục Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật thứ 24 thường niên.
3: Vừa ra đến ngoài, tên đệ tử ấy gặp một người đồng bạn mắc nợ y 100 quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo, trả nợ cho tao. Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Chỉ cần nghe một phân đoạn này thì con tin rằng tất cả chúng ta ai cũng có thể đoán được cả một câu chuyện dụ ngôn mà Đức Giê-xu kể để diễn tả hình ảnh nước trời. Nơi của những người kinh nghiệm được ơn tha thứ để đến lượt mình học biết được bài học thứ tha. Không biết mọi người thế nào chứ riêng con, mỗi lần đọc hoặc nghe lại câu chuyện dụ ngôn này, chứng kiến cảnh người đầy tớ vô ơn và lạnh lùng túm lấy và bóp cổ người đồng bạn để đòi lại cho bằng được món nợ còn con so với khối nợ khổng lồ mà chính anh ta mới được ông chủ tha cho. Con không chỉ buồn như những người bạn của anh ta trong câu chuyện, mà còn tức tối và trong hình dung còn muốn túm lấy cổ anh ta để cho anh ta một bài học về lòng biết ơn. Không biết có ai đang nghe bài chia sẻ này có cùng một cảm nhận với con không nữa. Nhưng khi dừng lại đủ lâu để nhìn cuộc đời, nhìn con người hôm nay, trong đó có chính mình, dưới ánh sáng tin mừng, để phản tỉnh về thái độ và cung cách hành xử của mình trong tương quan với Chúa và với tha nhân, thì con chợt nhận ra chính mình nơi câu chuyện dụ ngôn của tin mừng Chúa Nhật hôm nay. Nhận ra mình không phải nơi hình ảnh của ông vua nhân hậu, cũng không phải trong hình ảnh người đồng bạn khốn khổ hay nơi những người quan sát, mà nhận ra mình nơi chính tên đầy tớ vô ơn với chủ và vô tâm với bạn hữu. Tất nhiên, không phải luôn luôn mình sống như thể tên đầy tớ vô ơn và vô tâm đâu. Nếu thế thì bi quan và tiêu cực quá. Con chủ ý nói ra điều này hẳn cũng không phải để người khác nhìn nhận mình là người khiêm tốn, tự hạ. Nhưng kỳ thực, con nhận thấy mình còn xa lắm với một lối sống biết ơn và bao dung. Nói gì đến lối sống, ngay cả thái độ biết ơn thôi thì đã thấy mình còn thiếu. Vì mấy khi mình biết dừng lại để cảm nếm lòng biết ơn và nói lên lòng biết ơn của mình với Chúa và với tha nhân, mà đa phần chỉ biết xin, xin và xin, rồi nhận, nhận và nhận, hết ơn này đến ơn khác. Giả như ngay cả khi có dừng lại để nói lên lời cảm ơn, thì mấy khi lời nói ấy là thật lòng. Biết ơn đấy rồi cũng quên ơn đấy. Dần dà coi những điều mình đang có được như thể là tự nhiên mà có, như thể là của mình vậy. Rồi sống vô ơn lúc nào không hay. Từ vô ơn với Thiên Chúa dẫn đến thái độ vô tâm và vô tình với tha nhân thì cũng chẳng có gì là lạ. Thương bà anh chị em, quay lại với hình ảnh anh đầy tớ túm áo và bóp cổ người đồng bạn của mình. Mỗi chúng ta được mời gọi dừng lại, khiêm tốn để lời của Chúa giúp chúng ta hồi tâm và phản tỉnh, xem đâu là lúc tôi cũng lạnh lùng túm áo và bóp cổ anh chị em của tôi để đòi cho kỳ được những gì họ đang nợ mình, trong khi chính mình mới được tha bổng món nợ lớn gấp ngàn lần số nợ nơi anh chị em của mình. Có thể chúng ta không túm áo và bóp cổ người khác theo nghĩa đen, nhưng trong thái độ sống và trong cung cách hành xử của mình thì những hành vi ấy được diễn tả một cách tinh vi và khéo léo từ trong tâm tưởng, nơi ánh mắt, lời nói và thái độ sống của mình. Khi vợ, chồng, anh chị em trong gia đình chỉ thấy lỗi và những tiêu cực của nhau, phàn nàn và lên án nhau, thậm chí tệ hơn là cạch mặt và tìm cách loại trừ nhau. Những lúc thế này không chỉ là người ta bóp cổ nhau đâu, mà còn bóp nghẹt trái tim của nhau nữa. Hãy nhìn những gia đình bị đổ vỡ thì thấy rõ điều này. Những trái tim bị bóp nghẹt không chỉ dừng lại ở người vợ, người chồng, mà là nơi những người quanh họ, nơi chính những đứa con, cũng như nơi chính những đấng sinh thành của họ. Trong cộng đoàn đức tin cũng thế, khi một giáo xứ, một giáo phận bị phân năm xẻ bảy, nhóm này chê trách nhóm kia, phe này chỉ trích và lên án phe nọ. Cha xứ hành thử theo lối của cha xứ, con thì phản ứng theo cách của các con. Lúc này không chỉ là một người nữa, mà cả một tập thể túm áo và bóp cổ nhau dưới những cách thức khéo léo và tinh vi đến độ người ta không nhận ra mình đang làm điều tồi tệ, và thậm chí còn tưởng rằng mình đúng, mình đang làm điều hữu lý. Và cuối cùng là nơi cộng đoàn tu trì, nơi vốn được đại đa số mọi người kỳ vọng là nơi thánh thiện, bình an và mọi người yêu thương nhau nhất. Điều này đúng về lý thuyết và lý tưởng, và là điểm đến của đời sống thánh hiến. Vì đó là lý tưởng và là điểm đến, nên anh chị em sống đời thánh hiến vẫn là những con người đang trên hành trình để đạt đến đời sống thánh thiện và biết ơn thật. Trên hành trình ấy, hẳn không thể tránh khỏi những lúc vô tâm và vô tình cũng túm áo và bóp cổ đồng bạn của mình. Cũng như trong một gia đình vậy, anh em, chị em cũng có khi mặt nặng mặt nhẹ với nhau, không hài lòng với nhau, nhìn nhau như những người vô hình, hoặc chính mình trở nên vô hình giữa cộng đoàn. Chẳng phải đó là những cách thế tống mục lẫn nhau bằng hình thức mới mẻ của ngày nay sao? Chúng ta, các thành phần trong hội thánh, hồi tâm và nhìn lại tất cả những điều này, không phải để vạch lá tìm sâu, để dẫn tới thái độ bi quan và tiêu cực. Nhưng dưới ánh sáng của lời Chúa và với ân sủng của Chúa, chắc chắn sẽ giúp mỗi chúng ta, dù đang sống trong ơn gọi và bậc sống nào, đều nhận ra và thấy rõ mình hơn. Không phải chỉ dừng lại ở việc nhận ra và thấy mình vô ơn với Chúa và vô tâm với nhau, mà phải đi thêm một bước nữa là nhận ra dù như thế mà Chúa vẫn tiếp tục thương, tiếp tục tha cho từng người chúng ta, tiếp tục cho chúng ta cơ hội sống, cho chúng ta cơ hội để đấm ngực mình, để bắt tay nhau thay vì túm áo nhau, cùng nhau xây dựng nước trời, nơi của những người sống biết ơn với Chúa và bao dung với nhau, ngay trong chính gia đình, cộng đoàn và trong chính giáo hội và xã hội của mình. Amen.

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.